0: toya to me bufa so wose eto bene ne nu afo eto danso
1: asemba fm
0: inti che wo beton si wegu ha me ma good evening inti akasi inti aso nkopa edifi asempa 94.7 fm na me de bro asempa fm ene eye fiada ene ye girls day ene ema yena ye jefi gemu haya ema ya ye de ye nia ese efata ni senti ye mema ne ba ye omu bepi ye omu prev zone ene sports ni betu tuna kwenye nisu eni su shiudi ye ye hene ye biti ni ye hene woko wane fuck up wane emini wane elusu no ya be pra pra chire amamu kama pa ntike edu asa wano katra wuse bela the all rounder

sin. Dokuna dokuno, meko a meko. Reasons in pen ye di tiahano. But ye do dwana de ye vidi ye. Nibi tin ye na ye si ken kekin. Dami shrao, no kesye pa. Yeni aso bebre. Dami on shrao.